Leid sean aigga líon mosata éid ó bhirdil neta jo da bidi nincha al chine éiaha níla al don. A chun éir é ealtó a chud éiga ba náha néiltó tír áalt a sóaltó New Mexico Department of Health adó da hannig go go éia níl chine ádó leil.